0: sa
1: vidha
0: vadidha
1: viduga
0: dhatana malagana vilipana
1: dharana
0: mandana vibhudana